0: Tony Hanel vokalist i TNT.
1: Supergruppe sagt det da.
0: Ja, det er egentlig det. Det er egentlig det. De har bare gitt ut den ene låten for øvrigt.
1: Supergruppe på en låt.
0: Ja, jeg tror det var en slags korona-greie. Mm-hmm. Ja. God morgen.
1: God morgen.
0: På en onsdagsfredag.
1: Ja, men litt spente på om det blir utfartsdag i dag. Hva er det vi skal farte ut etter?
0: Nei, en skal ut og handle, hvis en ikke kjenner selv, så må en ut og handle smør.
1: Mm, ja, for det er jo en rød dag i dette.
0: Fire merker på potter rømme, og så, ja, i det hele tatt. Neida, det er fridag i morgen, det betyr at det blir travelt i dag. Men det er nok grunnen til at trafikk og de, hva heter det denne igjen? Statsvesen?
1: Ja, trafikk og de.
0: Ute og advarer om dagens dato er nok fordi at førstkommende fredag er jo en slags veldig inneklemte dag, og sikkert mange som skal ut og ha seg en oval langhelg et eller annet sted. Husk å ta med seg stiff.
1: Ja, det er viktig.
0: Sånn at du får stiffa bunadskjorta. Mm. Ja. Ja, utover det, om dagen i dag, vi kan, der er litt å ta tak i. Vi er jo midt inne i Eurovision.
1: Ja.
0: Og vi kan jo ta med oss at Alexander Rybak, som vant tilbake igjen i 2009, og som faktisk skal spille i Wien på lørdag, jeg tror det er litt sånn pauseunderholdning. Han har runde dag i dag, han blir 40 år.
1: Mm-hmm. Gratulerer.
0: Ja, og det var på akkurat denne dato, tilbake igjen i 2009, at Alexander Rybak vant Audi med Fairy Tale, heter låten.
1: Ja.
0: Og nå må jeg lete langt bak i det.
1: Men det var der.
0: Ja, og vi kan ta med oss mer norsk gull fra Eurovision-historien, fordi at det var oppe denne dato at Secret Garden i 1995 vant med låten Nocturne. Mm-hmm. Og våre danske venner i Olsen Brothers vant med Fly on the Wings of Love på denne dagen.
1: Stemmer.
0: Da har vi litt Eurovision-historie. Det var første semifinale i går.
1: Ja.
0: Det var derfor jeg ble litt, litt ekstra trøtt i dag. Jeg har jo fått med meg alt og styrt og printet ut poengark og, i det hele tatt.
1: Mm, vant du i den poengkonkurranse?
0: Ja.
1: Mot deg selv?
0: Ja, finnerne var jo i aksjon i går, vet du. De ja. Er jo soleklare favoritter. I dag er det Eurovision-pause. Før i morgen så er det semifinalen nummer to, der Norges bidrag skal ut som siste låten. Husker jeg ikke helt hva han hette, han som er fra Norge.
1: Oppe. Ja. Åh. God morgen.
0: Ja. Ja, du vet ikke det jeg mener.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm-hmm. Ja, og så er jo selve Eurovision-finalen på lørdag.
1: Ja.
0: Så da har du kontroll på det, tenker jeg.
1: Ja, Jonas Lov.
0: Ja, det var det, vet jeg.
1: Mm-hmm. Ja, ellers som dagens dato, det er stort sett Eurovision det går i for seg. Det er liksom det du tenker på nå om dagen, så jeg skjønner jo det.
0: Ja.
1: Ja.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Ja,
1: det er et par musikanter altså.
0: Ja, utover Siri Wonder
1: og
0: Rybak.
1: Han skal jo feires.
0: Ja.
1: Espen Lind, må vi nevne.
0: Har han bursdag,
1: ja? Ja.
0: Mm-hmm. Hvilken gammel blir godest, Lind?
1: 55.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Men det var Siri Wonder jeg tenkte vi skulle ha fokus på nå. Innom et stort album på flere vis. Vi skal innom Songs in the Key of Life, albumet som han slapp i 1976. Et stort album, hans faktisk 18. studioalbum da.
0: Ja, det var første jeg hørte.
1: Ja, og hvis du hadde
0: satt... Men du hadde ut 18 album til ingen ut.
1: Ja, det var ikke noe vits. Ingen vits. Men det er jo et kritikerrost album, trippelalbum.
0: Ja.
1: Jeg tenkte vi skulle ta med det du hører hvis du setter nåler på plater på platespilleren. Første spor ut på skiva. Love's in need of love today.